cel teles v kombinaciji s tequilo. Šta je to in šta je bilo? Ampak mama, to so bile 90-ta, drugače smo razmišljali.